la lin ya ta la la mo ta la chi lin ya la ta la la i ta li lin ya la ng ko ng lu chi lin ya la ya chi cha wa ta ka run chin ya ma chi ng la har ji ti na chin chin ya yo wa chi na nyan chi na ta ki zun chin ya la mo che ru chi nga chin chin ya yo ur ji na ka ng ta sa cha ni ya bla ma lo khu pa ma chin chin ya ka ni ya lo ko pi ta shang khum ni yam xir ji hib zun do ma xin chen ya yam chen zi xin le bu ta ja la lu lan cha wa ma na da bu ji ho ya yam sa lun cha ja ta mi pa ra kho yam do chi ge xie dong ta mu ri so ya ya no sli ni ta to par kho khar ga ma ila to ko ra ba chi ne ya yo la ra ga ma ja la ta bu bra chin yang ga lam chu cha kho ja mu chin chen ya yo pa wo to chu ta ka ru chin yam wo gla ta o chu jin chen ya yam sa mo ta le ta o krin chen yam a ni ko ma ja mo jin chen ya pu nga da nga ngo ta ma si na khar ga ma yi la to ko ra ba chi ne ya nga ge zi jo ra ta ki sar yin nga pho lu chi la zo ni chi de ya yo ma ru da thi nge ta la ta yo shu ge da zo go ta chi de ya yo zo chi chu ji la ta nga yi la yang nur ich der ka yo la chivla ya ni karu chi ga ta savn tab yang na kudla ti thavr chigla ya yo samji sta ba tar avr kho yang ja kar chi to jan ri tham ya yang zam lung mo la ni tong ni xiong ta ga lung ke ye de zhe hua ti ri ge me ya yang nam zhe jia wu ta ye le din de yang ye ma ti ru han chi le ji ne ya yang ka ru chi la ta jer li yin

ya ya mam wo ti che yang lo tu ta ya yan jer ge chung go yang nar nga da ya yan zam bu lang ge yang ti ra bu ya yar jin chal mi pi yang ta si kho ya yang shar ban zam lo yang ma la go ya yang tar yang nur yang na dun ya ya yang zam bu galang yang jug je yan ya tor ja kar chi go yang la gal na ma ya marjan ge tam chi yang la gal na ma ya yan zam lang ma yi yang ngak tir di ta ya yan nor ak tir chi yang ya chil da ya ga yan nyam bar ma chi yang ga yan da kha ya sar nyam bar ma chi yang ga yan da kha ya ta ga yan nam ma li yang la bar kho ya yang nam ter ja bu yang sa cha la ya ya tham wo ga za ga yang wo zul la yo ya ta ga ma ru she ri yang wo zul la yo la ya yang la se ro x se chi yang wo zul la yo ya tan kham ba ngu ga yang wo zul la yo la ya yang ma ku chung ge yang wo zul yo ya yang nyam bar ma jo yang ta si sho ya yang hwa ti ran den yang li ma la ya tar ngu kar kar yang pung da ta ya ya gzam zul nuri yang wo zul da ya ya ma ti chung ge yang wo zul da ya kayang nyam bar ma ji yang kayang la khe ya ya shu ji er ja khe yang te ku na ma ya tarang dul nur yang ma zum chere ya yang nori ekter kel yang asag ma na ma ya yang zam bu ga da nga yang ju ji yan ya ya shigma den ge yang sin chil la ya yang gala kar tha mu yang li mu da ya yang tha wo la nga yang do ji yan ya das che khun nga yi yang la lin yan ya tar ja lun na ji yang thi la zo ya ala ko na na wi yo das shi ya ya ma ku la la ya de ba shi che khun rong cha char gin ge ur go sha ja ye gal ta lang i li ma ga tham chi ko ga za ga na ri ka ga za mat ga ga na tham chi ko mat ga ra shi ri ga na ri ka shi ra ga ye ga na ri ka ga ye ra xi ra ga na ri ka xi shi армю ганар кармушин тарнацуга ганар каттаршин кычыгла ганар кахчыгшин сыңа ганар касаншин тоңла ганар катоңчи нора нака мыкчыпа муңу араңга камгырыгы чечоңстара ргошя жай аганга еранга шигма абдана аргачты чембуи нора ганам чехуна роца чаргынга аланга павла мара маша мормыл цаура цаму кунга хомбо арди цочин тамчиго оргуркет тажиги слгманам анамчи хонга сабчил маним би чета саюга хтеради замла сынчин жевого арамнира молми шелон чысын гнашин сонкыртын семдил кынко тамчиго гнани чама таши делг тынсын цоккыр жери шигма динга намо намчаранг счамда матангу хоранг ндама мапсикун 지마기 니카 막시군
Urumagin gumchang mafil gung, xia huru gurdza chi marg gung a, qalangmag tarji gu layang, arang gaya la lukju, qa namcha gaya yilndan li lungbaar tar, gaya jara gayunja, arjab jara ndinda chi ga, cha karmar jana gara nini, cha mar janzu nishin char chir, cha naga janzu zara nini, cha cha janzu shkarma khar khir, arani mkaan tam tam, tanga gharjan naga chigin chi, ndoa karar zisi lama chi di, Qolonchin tili qilu qirda, xtongcha xlalong qaru niga yang xtuxi naga, qanamcha qigamak tarxir tongyi. Qisishang ra angusang mongbuyi, sangchin jiu xigra qura yi ximan zazi. Sangchin nori qirjandik qayang, nduwa xchangguliwa, argajuk xtanjuk, argashtin nimaarang xirga xtangta, xirga yibjin nori xtali. Xka manjir sangchin jiu konga, liq dorji qochbara, gula xirmog nimaarang xirnab. Matik chunga tukja gistanga kuni, chab khuwa lunga yi lahti na, huwa ur dharkil khari. Chab khuwa lunga yu lahti na, maan kwaan ru dharkim khali. Arjiab shukar jia wahti na, chir chung hori dharn sabsi. Tagatung gaya raagzik tung guyun tashani, gaya shtagatung na, ndamu ganaam chil tukgul matang, chochi ngarma ga, lakil kuno ra nyeshkil kuno ga, ndarab jara jachi kangi. Guyun ghazik tung ga nangayang, ghajamu khterji garang gitaji. Shkete arata tapa lamar kori. Ndomu kamsum surnan tafshiga nabi, shkela njamsun thargan chuyi. Slachin kaambabu galachin woyin samtsub. Ganyanchin zo sirgun rurukwa ngata, uwaarnang tungi gayangsa njawulji kirhi. Meto koi charab, chajimga sakji chamni, namlahti na shkarma zangni, salahti na tisa zangni, di shkawa tere gulukita, slalong karu niga khsushi, Timak nima jigan samde galamag tashjima yi. Pansin kandil matbi ngantar, njichin tili ukita. Ustung taslalung garu niga, arangmag tamjigo layang arang ila chili. Dani galamag tamjigo songni, arzawa khjigan samse, argera pakka gizita, argera pakka guyonzir, argera gganam zong shigmo, argera tukka tangshin jamo tenjori, sataga argerja yi. Oochik machung kaadu ita njuku trimo lapsho ni qalamag tamchi ku rjaka gana thonyungu nukun chinta chiri njuka shkanda chivajin ta qalangay lawa songzi. Tani qalamag tamchi ku saatani nyin xsama htumu yi shugaja gar jaka gana miyang arangangay la lama chi di ardikchi khamba meraga arinchin naan sukur gansin da tahna ka ga shka manjir jivu gu chungar jagi. Hordikchi khamba mire sega, arinchin na sukur gansin, tahna gachangte, shka manjir sanchin jawu gandana jage, shik sim saydali dikchi khamba jawu tiglanda ling. Ho na ya Adha ala ala mu ala linari Ya thala la mu thala leneri la ala la go lelereti ya thala ngak angulereti la yan chen tawa karun cheneri ya ma chen galar jil astigana cheneri ya war chen ganya chen kinzun cheneri tan che sul da ka na tung ri ar ja ren chen nu ri ir gum chen da ri ta sam chen er ja bu cho la bu ri cho ma ja ba ta kan kham za ri ur de chi la kham ba me de ngi ri yam ma lo ar ga la tham chi er ja bu ri Ta chigni eska chung ma xiong wa ri. Ta sang chin hun gur kutin yin ri. Da la chin cang bing gu chiu yin ri. Jirin chin nu ri khtir ka nam ri. Ta gandul si bing na ni yung ri. Yang tam jilin za mung gulang chiv ri. Yang terang nye mie kong tsum la ri. Nga khan bie li mgharang yil nyo ri. Yang shkala nur wa ma yung khu ri.

Lên Hala ta la la mu ta la di lên ya Hala ala la go le le ren ma ta la ngo kong le ti ya khara ga yo lo ko pi sho ka wa ji ni Я тонду бар абиктан тачине я Я тонду караму ночело авичи Я дума караму цилая Я не твердарца мачорихо Da lo la nya aga lo chang jie ya na ya Da lo chang ka bar gar kur jie ya na Da da la nya anur da chang jie ya na ya Da da chang dar zo si ma jie ya na Da xie ga nya anu xie ga qing jie ya na ya Da xie ga qing dar zu ma na ya jie ya na Da sang ge ka mu o ma jie yo la ya Da ga ma li ga ta ka nyang cha ri ta Ya ti sar nung ge nyang zhe jie you le ya Qiang hao gu me tong na hua nyang jie jie Da hao ni tong na lin ke me jie dang ya Yang hao si me tong na zhan gu jing de Ma zhi ba jia mu si qiang jie you le ya Yār jālū nā nām chāv shālā yā chīnchū Yāng mālūr ngā gārāng tāng chīlā yā Yāng yāng tī tā gu līlā yā chīshē Yā tāng mālāng gālūn lī chīrīlā yā Yāng tām jīlān zāblāng chāv lī chīrī Yang zam lang kun la no re chi ja ya Yang de le chi ne cha la pa li he ri ta Yang da gu du pi no le chi ta ya Ya ga dan ta ba sa ba chu li he chi ta Yang sang chen nu ri jia ka jie ya na ya Ke ze bi la ngang ta pe pa ya jie ya na Ta jia lu na nya am zu mu pe pa jie de ya Yang jie po zi za bu jie la Ta ga yang ge ta mo ka la nga jie yo ya Da te rang he no ngom tsara chi che Tar ka to na ar ngib ja tar chi nda ya Nya ta wa ka chi ko tar chi ya na Ma tra pa ja mu chi tar chi ya na ya Dar ja na ga tar ka tar ya chi ya na Da sir ngila nye ego pa cha chien da ya Kalang rib jen zo ham ga cha si ye chien Yang ar jia lu na na am jen zo ham da chien da ya Yang ar jie po ar cha mo chi galang Yang pa shi mo ar mil ta Yang pa ke ma ashe mor me di ta ya Yang ca wo yang ca go po chi na Se ma che po nya ma ra che re